Lisa Jesmo. Stavi. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba!

mu grodo, a jelenski zbirovo, a zici dabrova so starija, karamba, karambita, na rodiču kun dede mrača i bubnjela tarčuda, sto mu grodo, a jelenski zbirovo, a zici dabrova so starija, karamba, karambita, na rodiču kun dede mrača i bubnjela tarčuda, da li je bilo bolje?

0: bella cosa.
1: Bravo, è molto allegro stamattina.
2: Ja kažem cico lezi.
3: Alo, Požega!
2: Ja kažem cico lezi.
3: Alo, Požega!
2: Ja kažem cico lezi.
3: Alo, Požega!
2: A ona nije mogla da legne nego sela.

0: prima grumi, prima rastovice, prima guce, prima ciace, prima capo, prima domenica, pace, sciace, petro, c'è coco, c'è orma, costa, costa, costa, sarà il primo verde ca, sitte, tizi, caite, per la sua, ma c'è. Ma tu prevede, calipa, e una pizza, quella pizza, buona c'è, snam, cura, bravo.
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in. Fade in.

šesta roka i mama soldana ja i mjesečina, mjesečina ja. Sedela sam za mašinom, šitla sam, aj ši, aj ša, a šik žena ta, aj ši, aj ša.

ga Tito, što nisi živio 200 godina, ili bar 250, kaže jebi ga Rambo, nema veze.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

carne, colesterol, cucume nero, cavice, rock and roll, sad je. Sve ne kažu gumene rukavice.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Trut.

Prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoće. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. O auspuhu da ne govorim.

Predrasudy. Predrasudy. Predrasudy. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi iz miješanih brakova smo najgori. Predrasude! Predrasude! Predrasude! Predrasude!

0: vraćaš tu. Poslije ovo. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornde gdje.

facemo podove, vadicemo vodove, mieniacemo codove, poda facemo brodove, sidacemo spratove, nosit skupe satove.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar